Aina ole tamitai pole ya lesa asiata limba se fulu malua aina ya tahina ole olo silia mawale malili kuka e ono ya ya tulang pena ya na olo o tamitai na ya ai mese fu ya li le wafa ilo mali ni tahiao ya oli ina mawina ai ya fa se fulu ole sungu ya sana ma se se ya o ya nana ya mawa ya aye fa se fulu o tulang pena ile olo silia o fawisina fawisina leota mawa ya valu lele ya na olo ile talonga chasi ya o tulang na pena ye fa solo ina lono wi manu malo ya I pray park where's the Methodist church le suka te mafi au ya Reverend Malo tau tawi e bo malo tau Livingston malfutu ya chasinta malba malo le kalsia Good morning.